Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U terenu si najbolji igrač.

0: ukio ti čuje. Sad se pije, ali ukio ti čuje.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Prašit će im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekne bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš joj treba moja hip, people uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja hip.

0: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Sremu si najbolji igrač.
1: Jel ovo popo?

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamate.

0: periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
3: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
0: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
0: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Marketing Arena Radija.

0: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Технологии се мијењају, трендови блијете, али један глас увијек остаје.
2: Радио.
1: Он не познаје границе времена, он се прилагођава, расте и увијек проналази пут до оних који слушају.
3: Медијска компанија OKR Broadcasting отвара врата за нове радиоводителје. Пријави се и постани глас по којем се препознаје дан. Свој CV пошалји на marketing@elmag.me. Твој глас, наша фреквенција. Чекамо те.
1: Пријави се на marketing@elmag.me.

0: koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje Dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
2: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Došli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Arena Radija.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Dragane, gde si?
4: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
5: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

Pozdrav dragi moji sa talasa vašeg omiljenog i sportskog Arena Radija. Uz uvijek najaktuelniju domaću muziku sa vama je Dušan. Družit ćemo se do 15 časova. Nadam se da vam dan protiče lagano, da ste mi lagodni. Bilo je sinoć dobrih utakmica. Eto, prošle godine Englezi su bili nekako na koljenima, a ove godine, boga mi, evo ih u svim finalima. Aston Villa je opet deklasirala Nottingham Forest sa 4-0, a veliki hit ove godine u Europi je i Freiburg, koji je savladao Bragu 3-1, tako da ćemo imati sjajno finale. Neki kažu da li ovo Unai Emery privatizovao ovu Ligu Europe. Čovjek je jednostavno više puta bio u finalima Lige Europe nego što je 90% trenera današnjice igralo i evropska finala. A imamo i druge Engleze u ovoj konferencijskoj ligi, dakle Crystal Palace je pobjedio Shakhtar sa 2-1 i plasirao se dalje. Igraće u finalu protiv Rayo Vallecana. Eto, vidjet ćemo kako će izgledati taj špansko-engleski sudar. Svakako nas očekuje zanimljiva završnica. U Realu nekakav haos potpuni što se tiče kluba, imali su i neku tuču na terenu. Eto, ne znam, vjerovatno ste ispratili što se dešava u sportu. A ja sam mislio da između ovih sportskih tema malo pročeskamo i o tome šta vi mislite zašto se danas mladi sve kasnije osamostavljavaju. Je li to do financija, je li do njihove sposobnosti ili ne daj Bože nesposobnosti ili do nekakve inspiracije. Šta ja znam, jesu li to socijalne teme, je li sistem kriv, pišite mi na 067 993 993. Uživajte uz najaktuelniju domaću muziku. Pozdrav još jednom. Dakle, do 15 časova se družimo.

0: te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
2: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

0: 626-999. Oki.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Sigurnost počinje

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 06

0: Emisija Elmag Radija, sportski puls na talasu Arena Radija.
1: Elmagov sportski puls, prava stvar, uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i za 12 samo na Elmag Radiju.
2: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Emotivan oproštaj. Stevan Jovetić okončao je svoju epizodu na Kipru, dok se spekuliše o njegovom povratku u Partizan. Crnogorski napadač oprostio se od Omonije emotivnom porukom nakon što je osvojio titulu šampiona. Nove dileme. Dušan Vlahović nalazi se pred jednom od najvažnijih odluka u karijeri, dok evropski mediji sve intenzivnije pišu o njegovoj budućnosti i mogućem narodnom klubu. U centru pažnje su ponovo Barcelona i Bayern München. Prema pisanju gazete Dolo Sport, srpski napadač je spreman da prihvati i ulogu igrača sa klupe, ali pod uslovom da to otvori put ka velikom transferu. Pažljivo prati i situaciju oko Roberta Lewandowskog i njegove budućnosti u Barceloni, jer bi odluka Poljaka mogla direktno da utiče na njegov naredni potez. Drama u kraljevskom klubu. Fudbalski klub Real Madrid izdao saopštenje povodom informacija o tuči između prvotimaca Chouamenija i Valverde. Nikada se ništa slično nije dogodilo u Real Madridu. Pesničenje između Chouamenija i Valverde rezultiralo je bolničkim tretmanom za Urugvajca, ali i suspenzijom za njegovog kolegu iz Zvezdnog reda. Pokrenut je disciplinski postupak, a za to vrijeme njih dvojica će biti van tima do daljnjeg. I evo, dragi slušalci, dobar dan i od mene, kao što ste navikli petkom, naravno, još jedan sportski puls u dobro poznatom terminu za vas. Moj današnji gost je, na moje veliko zadovoljstvo, Marko Šćepanović, bivši fudbaler i trener. Marko, dobar dan i veliko ti hvala što si izdvojio vrijeme da budeš gost našeg medija.
3: Dobar dan i pozdrav za sve vaše slušalce.
2: Marko, evo, kao što sam najavio, dugo si u našem fudbalu, što kao igrač, što kao trener. Iz tvog nekog ugla, možeš reći za naše slušalce kolika je razlika u fudbalu u Crnoj Gori prije, ajde da kažemo, 10 godina i sada?
3: Pa iskreno, velika je razlika što se tiče kvaliteta samog, što se tiče uslova u fudbalu, danas su sigurno bolji nego tada, ali što se samog kvaliteta tiče, mislim da je neuporedivo bio bolji fudbal nekad nego sada, ali sigurno ima mnogo razloga koji su uticali na to da fudbal bude mnogo lošiji nego što je bio možda prije nekih 10 ili 20 godina.
2: Jače se treniralo, vjerovatno bili su drugačiji intenziteti treninga i...
3: Pa sve je bilo nekako drugačije, sve je živjelo se za fudbal, živjelo se za trening, svi smo nekako bili povezani više, ovo je danas nekako... Čini mi se kao da igrači jedva čekaju da pođu na trening, da to što prije završe i da imaju
2: više vremena, slobodnog vremena.
3: Da imaju više vremena i da se okrenu nekim možda drugim stvarima, ne znaju stvari koliko im je ovaj fudbal, koliko im može donijeti.
2: Koliko stvari život jednog profesionalnog sportista i fudbalera, jel tako, koliko je totalno drugačiji nego kod nas.
3: Tako je, tako je.
2: Posle fudbalske karijere posvetio se trenerskom poslu, jel tako, mladost, čini mi se 4 sezone igalo.
3: Tako je. Posle fudbala sam bukvalno iz kopačkih sam krenuo direktno po završetku fudbalske karijere, direktno sam se dobio šansu da radim u fudbalskom klubu Mladost Donja Gorica, koji je tada bio i osnovan. Iz treće lige smo ušli u drugu ligu, iz druge smo ušli u prvu ligu, gdje sam radio jedno 7-8 kola prvih. Nakon toga sam pošao u Herceg Novom, bio jednu sezonu i sad se prošlu sezonu vratio u Mladosti, gdje sam bio do prije 10 dana i kažem, to sam opredijelio da radim, tu sam se pronašao, nisam želio ništa drugo da radim osim da budem trener nakon igračke karijere, iako sam mogao da budem i u nekim drugim, na nekim drugim pozicijama.
2: Znači, fudbal i posle fudbala, tako?
3: Tako je.
2: Svjedoci smo, Marko, vrlo čestih, zaista trenerskih vrteški u našoj ligi, čak i ponekad smiješnih, eto tako da kažem. Ajde da ne spominjemo samo budućnost, tu i Sutjeska, tu i Dečić, čak i u jednom trenutku nisu ni bitni rezultati jer se mijenjaju treneri posle titula. Pa mi samo kažete za naše slušalce, da li misliš ti da je to pravi put? Da li treba trenerima dati malo duži period, malo dužu šansu?
3: Pa, u današnjem vremenu je to veoma teško, jer jednostavno treneri su tu po 2-3 kola, 2-3 poraza i već si, što bi se reklo, bivši. Jednostavno ima mnogo spoljnih uticaja na ljude koji donose odluke. Ono što bih ja radio kad bih imao priliku da vodim naravno neki klub, je sigurno da bih treneru dao jedan duži period da bude trener da svoje ideje sve sprovede, da bi bilo sigurno i kontinuiteta igre i rezultata, jer ništa se sigurno ne može preko noći.
4: Čisto ono da mu se da šansa malo duže, ne posle par loših rezultata, a smjena?
3: Pa nema posla u kojim je vidljiv rezultat sigurno nakon desetak dana ili mjesec dana. Sigurno treba za sve duži period, tako sam siguran i u fudbalu.
4: Marko, šta je po tebi potrebno da se unaprijedi nivo fudbala u Crnoj Gori, ajte da kažem da se malo primaknemo ligama u regionu?
3: Mnogo teško pitanje, iskreno, jer trenutno mi zaostajemo malo za infrastrukturom, što bi se reklo u zemljama i regiona. Ide to sve na bolje, ali nije lako sve napraviti odjednom. Ja mislim da Fudbalski savez Crne Gore radi maksimalno koliko može po tom pitanju, ali isto mislim da tu, ako, kao što ste me pitali, da bi bilo to kao u regionu, ako znaju sigurno...
4: Ajde, uzeli smo region, da ne idemo dalje. Eto, region
3: Srbija,
4: je najbliži.
3: Evo Srbija, evo Mađarska, isto region, neki bliži, evo država stane iza svih projekata infrastrukturnih, napravila je na desetine stadiona u Srbiji, u Mađarskoj su napravljeni preko 25, čini mi se, fudbalskih novih terena.
4: Tako je, predsjednik Viktor Orban, čini mi se da je zaljubljenik bio u fudbalu.
3: Evo i u Srbiji su isto napravili centri u... Vidjeli ste sami 5-6 novih stadiona, tako da kad bi država sigurno tu pomogla, to je neki osnov da bi igrač se osjećao igračem, da bi se trener osjećao trenerom i da bi gledaoci imali i novinari, naravno, mnogo bolje uslove za rad. To je nešto prvo, a da bi bio i veći kvalitet, sigurno, uvijek sam da treba sigurno i može da se uvijek više radi, a da bi bilo još bolje, mislim da bi trebalo da povećamo broj stranih igrača koji mogu da igraju u Crnoj Gori, jer mi imamo tri strana igrača, to je četiri, četvrti mora da sjedi na klupi, tri da su na terenu. E sad, vi kad igrate na primjer protiv nekoga, neke ekipe u prvom kolu kvalifikacija, kad dođu u evropske utakmice, taj klub ima 15 stranaca,
4: a mi
3: imamo
4: samo
3: tri. E ako možemo sve sa domaćim igračima to da nadomjestimo, onda je okej, ali sa današnjim, kažem, navikama fudbalera, mislim da bi trebalo da bude veći broj stranih igrača koji bi gurali sve i mlađe igrače i starije da budu sigurno ovdje bolji.
4: Eto, što si rekao, infrastruktura, nadamo se da će država imati više sluha što se tiče tih nekih stvari. Sigurno sam da si ispratio, kad smo već kod fudbala, finale Lige šampiona, Lige Evrope, ono što je palo za oko jeste dominacija španskih trenera.
3: Oni forsiraju igru, imaju dobre metode, jednostavno njima je ajde da kažem taj posjed lopte uvijek na primarni cilj, i kad se igra u stvari fudbal, bilo da se igra na amaterskom ili profesionalnom nivou, da se igra fudbal, vi želite da igrate, da jednostavno kad pođete na termin malog fudbala, želite da igrate, da date gol, da bi se dao gol sigurno. Oni posvećuju najviše toj pažnji na svijetu i za to su sigurno najbolji.
4: Marko, ajde, mladci, možda si ti neki novi Arteta, ko zna?
3: Pa, neka ide sa svojim tokom, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Prvo da se dokažemo našim ovdje okvirima, pa za inostranstvo ima vremena.
4: Naravno. Evo, Marko, za kraj, gostuješ naravno na radiju. Radio je zabavnog karaktera. Znam da voliš muziku, neko si ko se to na neki način, ajde da kažem, i time bavio. Pa da, eto, izvojiš top neke tvoje tri pjesme ili možda top tri omiljena izvođača.
3: Pa sigurno je Ceca na broj jedan, bilo i ostalo što bi se reklo, i od starih izvođača volim da slušam Miroslava Ilića, ajde da kažemo ih mlađih volim i Peđu Jovanovića da slušam neke, sad kako godine idu, iskreno volim i ove pjesme, balade ili to nešto.
4: To sam ti da pitam, balade ili
3: pa nešto što opušta više, jer jednostavno prošlo je vrijeme nekog ajde da kažem izlaska stalno koji je obilovao sa nekim jačim pjesmama.
4: Sad su neke mirnije vode.
3: Sad su neke mirnije vode i eto, tako volim te neke. Mada iskreno volim svaku pjesmu koja je na svoj način lijepa, tako da ne biram nešto previše izvođače, ali eto, kad sam morao da se odlučim, neka budu njih 3-4.
4: Marko, još jednom veliko ti hvala što si govorio za naš medij.
3: Hvala vama na pozivu i svako dobro.
4: Dragi slušovci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
1: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio. Zlatni sponsor.
5: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
6: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
5: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
6: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
4: Sinoca, sinoca, polaka pa me popio.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

0: FM.
1: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Marketing Arena Radija.

0: Arija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Marketing Arena Radija.

0: uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore, saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucije.

0: Marketing Arena Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
0: Marketing Arena Radija.

0: Želimo dobar dan sa Arena Radija. Danas kod nas u studiju sijevaju varnice. A zašto? Stigli su nam divni ljudi, Tamara Dragić i Dejan Rejčević. Oni promovišu svoj novi, sada već aktuelni hit Varnice. Dragi ljudi, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Arena Radija. Hvala vam na gostoprimstvu. Divno biti vaš gost danas. Nadamo se da će slušalci uživati sa nama. Eto, bar uz ove naše varnice, eto, da sevaju bar celog dana.
0: Da čujemo odmah na početku kako je došlo do ove saradnje. Dejan je naš iz Crne Gore, Tamara, ti si Beograđanka.
1: I ja sam vaša.
0: Ma da, svi smo naši. Da li se poznajete od ranije? Da li ste već sarađivali? Da li se družite?
2: Prije svega, dobar dan od mene i hvala puno na pozivu. Pa je, Tamara, se znamo već dugi niz godina, sarađujemo. I tako je krenula ova naša saradnja i za ovu pjesmu. Kad smo prvi put odradili svirku, ajde kažemo, zajedno, kliknuli smo na prvu i to je bio jasan znak da nešto moramo da snimim. A inače, glavni krivac za ovaj duet je Tamara.
0: Dobro, lijepo. Osim što ste snimili pjesmu, snimili ste i zanimljiv spot. Tamara, pročitala sam da si tada, kada ste snimali, bila trudna.
1: Ja sam, zato je ta neka posebna energija u tom spotu. Imala sam, hvala Bogu, lepu trudnoću, onda sam sve to nekako iznala lepo i lagano i taj ceo projekat je u tom nekom znaku. Četvrtom mjesecu sam tada bila i onda smo zato malo sve tako odložili. Spot je snimljen 2024. godine u avgustu. Eto, malo smo pričekali, ali mislim da je bilo vrijedno čekanje.
0: A kakve su reakcije publike do sada? Evo, Tamara nam iz Srbije može preniti utiske, a Dejo iz Crne Gore. Da čujemo prvo njega. Jeste li zadovoljni, jer već neko vrijeme je pjesma aktuelna?
2: Što se tiče reakcije u Crnoj Gori, ja sam baš zadovoljan. I dosta ljudi kaže da im se pjesma sviđa, nadam se da nije ono šatra priča, je super tip pjesma. Stvarno mislim da za sad prolazi sve dobro kako treba. E sad za Srbiju imamo adekvatni osob.
1: U Srbiji su reakcije isto tako dobre. Čini mi se da nekako ljudima brzo ulazi u uši pesma. Lagana je, ima jako lepršav tekst, lepršavu melodiju, ljubavna je tematika i to nekako brzo ostaje ljudima u ušima. I sad vidjet ćemo da li će trajati, to bi bilo dobro.
0: Oboje puno radite, vrlo ste traženi klubski izvođači. Kakve su najave za ljeto? Hoće li biti svirki, hoće li biti radno?
1: Ja, kod nas je nekako uvek radno. Meni se čini da nema nešto razlike između zimske i letnje sezone, bar kad sam ja u pitanju. Meni je Podgorica nekako baza i večera sam ovde u klubu nastupam. Ajde, da ne reklamiram. No, ja na Instagram profilu se sve može naravno vidjeti. Nećemo u detalje. Ali nekako ima dosta nastupa i sve više i Denja dosta imamo i u napred zakazanih zajedničkih nastupa, što me posebno rado i jedva čekam da i naš duet izvedemo onako uživo zajedno. To će biti onako baš će biti varnica.
0: Dobro. Dejane, ti, bit će radno ljeto?
2: Sigurno. Sezona već je lagano kreće. Što Tamara kaže, kod nas u stvari nema neke razlike da li zime ili ljeto. Nadam se će ova sezona biti mnogo bolja nego prošla. Kad je dobra sezona, svima je dobro. A ja eto mogu da iskoristim priliku i da već posle sezone najavim novu pjesmu i novi spot, tako da ćemo se družiti na nas opet.
0: Možda ovom prilikom da nam otkriješ ko su autori pjesme, kakav žanr će biti, slično varnicama?
2: Pa jeste, ajde da se kažemo žargonski komercijal. Danas je to malo više tražno, pa idemo u tom pravcu. A što tiče autora, pjesme radi Vuk Matić. Isti autor koji radi i našu pjesmu Varnice. To je za Tamarinu pjesmu, sada zajedničku.
0: Tamara, što se tebe tiče, izvođači uvijek imaju nešto novo i kad tek objave neki materijal, već se gleda naprijed.
1: Tačno, ja već duže vreme razmišljam o tome šta bih voljela da snimim. Ne jurim trendove, nego eto prosto šta mi se svidi. To tako i radim, ali već duži period razmišljam o tome da bih voljela da otvorim jednu lepu, pravu, ljubavnu pesmu sa puno emocije i da se slavi ljubav. Gde nema sada nikakvih ni prevara, nikakvih... Znate o čemu pričam već, ja. Juče sam dobila na slušanje 3-4 pesme, tako da, eto, od juče sam malo u tim nekim razmišljenjima da bih možda mogla zaista se malo pozabaviti sada narodnom pesmom. Iako smo tek izbacili Varnice, treba se malo posvetimo i promovisanju ove pesme, ali pesma ne bira vreme, prosto kada se desi, desila se i možda to taj pravi trenutak, jer nekako čak i to zamišljam da to bude s nekim velikim simfonijskim orkestrom, nešto poput Terezije Kesovije i moje posljednje prve ljubavi, imam želju da tako nešto snimim. Nešto što je jako za dušu, što je za sva vremena, što je za ljubav. Tako da vidjet ćemo, eto, držite pigi da to bude to.
0: Tamara, zanimljivo je, ti si doktor nauka. Otkud onda u muzici ili je muzika prva ljubav?
1: Pa ja sam prvenstveno prvo zakoračila u muziku, pa onda uopšte zagazila i u svet. Prvo sam propevala, pa sam progovorila, kako to vole da kažu, kod mene se odvak nekako taj talent vide i odvak sam znala da to porasne biće pevačica, to nije bilo dileme. I završila muzičku školu i nižu i srednju i magistrirala muzičku pedagogiju, ali sam nekako nakon toga želala da malo proširim svoj nekako dijapazon interesovanja i znanja i odabrala sam kulturološke nauke. Kako ono nekako sve potiče od kultura, želela sam da se malo pozabavim tom tematikom i nije to ništa slučajno, kulturološke nauke i tema na kojoj sam radila, to je bezbednost mladih u saobraćaju i kako mi da doprinesemo tome da smanjimo broj stradalih u saobraćaju. Mislim da je to tema kojom treba se bavimo svi na svim prostorima, jer mnogo mladih života odlazi upravo u saobraćaju.
0: I evo za kraj, Dejane, hoće li ova saradnja doprinijeti tome da izađeš malo i van granice Crne Gore, da i u Srbiji imaš cirke i nastupe?
2: U Srbiji nemam, nadam se da će biti ovo opet, kako ste vi već najavili preko Tamare, da će mi to malo pomoći da se i gore, ajde kažemo, probijem, mada i dostanem samo ođe, ne smeta. Hvala Bogu, ima posla, tako da.
0: Hvala vam puno. Bili su sa nama Tamara Dragić i Dejan Rejčević, bili su naši gosti povodom duetske pjesme Varnice i ljubavi, strasti i emocije u jednom, čini mi se. Želimo vam sreću sa novim singlom i budućim projektima, pa se gledamo ponovo sa nekim novim lijepim povodima.
1: Hvala i veliki pozdrav za sve vaše slušalce i želimo im prijetan ostatak dana.
0: Ostanite uz Arena Radio.

0: posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Marketing Arena Radija.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čođenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamionđije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore. Saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucije.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

disforije. Lesi dole, možda i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže valenje. To mi kaže sam, ovde euforije. Pula, pula.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Anastazija, odnosno Anastasija Ražnatović, volim te u 18:49. Ja ću ti poželim ugodan ostatak ove noći, poželjet ću ti prijatan vikend, a onda se družimo od narednog ponedeljka. Šaljem ti veliki pozdrav.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: iznad mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.
1: Do zla.

0: marketing Arena Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš. I moja priča da sam bogat. Sve je fol. Sve je fol.

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, ne obrila znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom,

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
4: Sobi. Jesi ti radio?

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač.